Jo, mette janë dollë të si ove kumë, ondë i kipit zum Schöpfen, di Stangen in Tand, und Schöpfe des Ampelfeuer.